0: 카카치앙 주둥이 가라 세이쿠자 뜨다 낭타미도나 자게 세이쿠다
1: ngani ngwa xeba ne tanda wado penzi gawa che dine nindri xebri yi ne tanda wado ne zui mangu langa ma gipshira chung yore ma se kaka che ak tui le du ling jambu tinte

0: 워치베 성전이 그래도
1: 셰바피네 큐 시미도 마세니 코바테메 키스체비 치도 진주세벨레 로게 세니 지급상라기 소두 주주다 사정하시옵소기
0: 야 지급하라 키랑 간다가 배봐
2: 小爷 Leta chi kyun bie?
0: Yichi likti chi yu. Kiraan la cha lai yu bie.
2: Kenjia mingda gui sa, lam shor kia ga yun bie.
0: Gule sis.
2: Kenji ma zhi. Chen chen, dian mei bie.
0: Acha xia chen, chi le xiong du zhuba xie su.
1: Sam xia la, ngu zui ji kyu sheng la cai ga de su.
0: Ji. Jigyo hola, gongmo tso. Zidong za de usu shiha gyubay yu ma shi. Ma se nye zhen kiraan pyujung minna jiri. Tari acha xa zhen ka nuhu shi. Pomo kene cae cae zhong shi ba. Ma se nye zhen kiraan dian de acha xa zhen le tiwe ya ga pomo zhong shi.
2: Chen chen ge leo nuhu kar cae su.
0: Acha ge... Kiraan da gao che yang... Tengge karo da zhwa che ya di ten ten nuwa buruwa.
2: Kien zui kwa wa lukzhu che xia. Nye qian qian ka sam di morang ge kye lim ju.
0: Ka shi.
3: Ya, su shi. Acha la, teri kiran ge nye ka shi chibe cae xia ta su xia. A le zhibe. Ga bu yuen de mang zu su a. Su shi. Mu ne jo chua la. Jig le wo xi gong zhu ge. Qian a nga. Dige saa gaba yu, soro sige, tamade suyo sadu, yaa sengmen saa. Yaam chenpochu ba. Pechi leo yi giri. Ya, dine so da. Numdra shaa di, shimbutuwe. Shimbutuwa. Nga numdra shaa sige yi.
2: Nga yi numdra shaa sige.
4: Yo nga, numdra shaa.
3: Nga tido, chengsu ngoyama sao yu.
4: Yo.
2: Nga yi mora nungxin, chengsu ngoyama sao di tu.
4: Dos gu a, nye gyo su yo. Ga chu ya jik bursu do a.
3: Nye le du chi yu bie. Acha la, tante kiran ge jik le wo xii gong zhu sungu yu bie. Ma zui de zhu gan debi yi ne, top tan ge che rin to gu che wo zhu bie.
4: Ri,
3: to gu che wo chung. Che rin nye si ten yu mu zhu bie.
4: Di...
3: Ajala, kira nangkawu yu minye shingi, charo shi nanda nye tatsi xie.
4: Chen yong a, ranga imdo xio da.
3: Tachia na.
4: De yu, nye shi de. Do da, di zhi.

0: 노이 토간토 미나릉 중 함께 좋아니 미남기 토도 바로 숨토 도구르 체비 링시식 임바타 배 미리기 파자 포규 뉴주 크루 믹스에 체시 냠셴베 강종 사도로 소바 르네 디아바타 테다르 튀기 추규 리미 최토 뷰리 미마라 랑랑키 깨캄기 리네 따와식 속디 렁중캄 공토 고네 제수 진디 능시기 깅의 유구타 시류 냠네 체신유 Chanyum Sabo Tozemi, Shedon Jai, Chazu Chongdini, Zengsum Chonggu, Zaju Lingu to Nebata. Yudin Zenjong, Dana Dukjin, Wenbe Nesho Chigri. Yinaya, Chimisu Mishimba Shigla, Migdunki, Zebe Yuncho Dini, Duyu Togan Togi, Nikzeji Gamba Luba, Zangsi Chesimbe, Diku Tangbo Tiji. Teya, chelo ni do juju liu kong la. Chazu chongdi teni, togan ge yu xian tang zhao war. Gikze ngu so juju tang, giktum tang, jinlu dungja ni juru, xindu gawa ma se. Tadun te zui giktam tang, giksho so, keni zadang ki kyu kasa kandu yu gi yubashi. Wendi digu kin zhoba cu, keni langgu riri chene zang si che bashi. Tena minam gi kyang, kesi giksho tang, ten jik juri pe juu che zang ma xa ci. Zadang to nam yang, Kenyi zogda mebar kyunne, chudang shingsar, bagzuo suwa maase. Tishin riki sokja lang nyozi pokbe kogun lugu ki ngeshi samu chungyu.
1: Muchino,
2: zimanji bendo.
0: Chilo ni donjub dun lor, mangchui kuryu songgyup zanzu, zengsum chonggui gikam kuryu songgyup tunzo ki, Mengrup ngudu chata biawa tang. Yumitsu yushu sanyum chuki pemedu lube singja tang. Bangje, tishin godang ki gunso chedi, nikze chikyang mebe kuryu songgyup lopkansik junba tang. Lopkanan ki china chashe mangba chikyang pemedu gyurwe ngudze tang, nimba gyuju chene gyudun gyukyap che yujin. Jala nimba riri gyabdu rangrang ki damgyu ri yobri. Nikze chikyang mebe kursu lopkan tini, Kenyi me dunbe, tsuwe ryo dan tsuship chebe dikbushi yinbe ngay ne. Lopkan te digui jin roba tsuru suyjun ki gyabu rin ne di nyingtun le nye si zhongxi yue.